0: Ahí va.
1: Hola, Susana.
0: ¡Mamá!
2: Basta, chicos.
3: Noget lugter dårligt i Danmark.
4: Algo huele mal en Dinamarca.
5: Algo huele mal en Dinamarca.
6: Det er en mørk med kutsbød. Hvor er det egentlig? Jeg har ikke sagt, hvor har du ikke sagt, hvor har du ikke sagt, hvor har du
7: ikke sagt, hvor har du ikke sagt, hvor har du Danmark.
8: Hola, estás escuchando Algo huele mal en Dinamarca, aquí en Radio Barriletes. Les voy a hablar de la trompeta árabe. Nassim Malouf nació en 1941 en el pueblo de Kafarakab, Líbano, en una familia de agricultores. A los 17 años se fue a estudiar a Francia y a los 23 descubrió a Beirut y a los 23 años